0: Moi, je n'aurais pas fait comme ça.
1: مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو اسكابادا. راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.